0: ध्यानस्य च कृते सज्जाः भवेयुः। ह्यः नवदिल्ल्याम् एकस्मिन् वार्तावाहिन्या सह वार्तालापं कुर्वन् श्रीवैष्णवः अवदत् यत् भारतं संभाव्य भूराजनैतिक संकटानां विषये निरन्तरम् अवधानं कर्तव्यम्, यतः अधुना भारतं चिप्स विन्यासं कर्तुं च समर्थः देशत्वेन उद्भूतः अस्ति।
1: Industry requires lots and lots of efforts on every front. Both the industry and the government and the state governments, they have to work in tandem. We have to continuously be watchful of the potential geopolitical risks which will arise because India is now emerging as a country which can design and manufacture chips. Obviously, that will be seen as a threat by many other established players.
0: विकसित भारतस्य कृते शत सप्ताहानां नशा मुक्त युवाभियानम् अद्य प्रमुखं राष्ट्रव्यापि यूनां संघटनं द्रष्टुं शक्नोति। युवप्रकरणानां क्रीडामन्त्रालयः अवदत् यत् देशस्य 67,000 स्थानेषु राष्ट्रिय संकल्प समारोहस्य आयोजनं क्रियते। मन्त्रालयेन उक्तं यत् कार्यक्रमोऽयम् 170,000 मण्डलानां माय भारत कार्यालयेषु 96,500 स्थानैः सह सहभागिसंस्थासु आयोजयिष्यन्ते। मन्त्रालयः अधोरेखितवान् यत् अयं प्रमुखः उपक्रमः प्रशासकीय युवा शाखानां आध्यात्मिक समूहानां शीर्ष व्यापार प्रकोष्ठानां महाविद्यालयानां स्थानीय संघटनानां च संयोगेन शतशः स्थानेषु कार्यक्रमाणां संचालनाय विशाल राष्ट्रिय जालस्य शक्त्या प्रवर्तते। निर्वाचनायोगः अद्य राष्ट्रिय राजधान्यां सर्वेषु मतदान केन्द्रेषु विशेष शिविराणि आयोजयिष्यति। प्रतिदिनस्य अभियानस्य उद्देश्यं नागरिक नूतन समावेशने निर्वाचक सूच्यां प्रस्तावित समावेशनस्य अथवा नाम विलोपनस्य आक्षेपैः निर्वाचक सूच्यां विवरणानां संशोधने च साहाय्यं कर्तुं भविष्यति इति वार्ताः।
2: ఆకాశవాణి నిజామాబాద్ కేంద్రం నిలయంలో సమయం 7 గంటలు దాటి 30

0: కోసం నో ఓపెన్ వైఫై
1: అంటే మోసాలకి చెప్పే బై బై.
0: ఆర్బీఐ అంటుంది
2: చేయండి సరైన ఆరంభం, అవ్వండి ఫైనాన్షియలీ స్మార్ట్.
3: ఆకాశవాణి సంప్రతి వార్తాః శ్రూయంతాం. ప్రవాచికా నిధిః ఝాః. ఆదౌ ముఖ్యాః వార్తాః. దిల్ల్యాం పర్యావరణ సమ్మేళనస్య సమాపన సత్రం అలంకురవతి రాష్ట్రపతిః ద్రౌపదీ ముర్ముః ప్రావోచత్ యత్ సద్యో జాతః ప్రాకృతిక ఆపదః సుదృఢ జలవాయు కార్యాచరణాయ అస్మాన్ ప్రేరయంతి. దేశే యువవర్గేభ్యః మాదక ద్రవ్య ముక్తయే రాష్ట్రీయ సంకల్ప సమారోహః ఆయోజ్యతే. సౌదీ అరబే హౌసి ఆక్రమణైః యుద్ధ స్థితిః సంజాతా. అపి చ క్రీడా వార్తాసు మహిళా క్రికెట్ దళం బాంగ్లాదేశ దళం పరాభూయ ఏషియన్ గేమ్స్ క్రీడాయాః చరమే సోపానే ప్రవిష్టవత్. अथ वार्ताः विशदीकृत्य. राष्ट्रपतिः पदासीना द्रौपदी मुर्मुः उक्तवती यत् सद्य एव जातैः बहुभिः प्राकृतिकापद्भिः स्पष्टं जातं यत् जलवायु परिवर्तनानां प्रभावान् न्यूनीकर्तुं सुदृढा जलवायु कार्ययोजना आवश्यकी वर्तते. नवदिल्ल्याम् अद्य सायंकाले आयोजितस्य पर्यावरणस्य जलवायु गतिशीलतायाश्च भविष्यः इत्यस्य सम्मेलनस्य समापन सत्रं सम्बोधयन्ती राष्ट्रपतिः उक्तवती यत् वैश्विक वैज्ञानिक समुदायेन सञ्चेतना प्रदत्ता अस्ति यत् जलवायु सम्बद्धं संकटम् अधुना अत्यन्तं गभीरं जातम्. सा समस्यायाः निवारणाय समाधानाय च स्थानीय प्रादेशिक वैश्विकेषु सर्वेषु स्तरेषु सम्बद्ध पक्षाणां मध्ये सक्रिय सहकार्यं सुदृढीकर्तुं बलं दत्तवती. युवशक्ति मादक द्रव्येभ्यः रक्षितुं सर्वकारः शत सप्ताहात्मकं महाभियानम् अनुकल्पयामास. युवा मन्त्रालयेन सप्तषडोत्तरैकसहस्र स्थानेषु संकल्प समारोहस्य संचालनं विधीयते. मन्त्रालयेन अभिहितं यत् एषः उपक्रमः एकसप्तत्युत्तर चतुःशत मण्डलीयेषु माय भारत कार्यालयेषु तथा समन्वित संस्थानां षण्णवत्युत्तर पञ्चशत स्थानेषु समायोज्यते. समारोहस्यास्य मुख्यं लक्ष्यं तावत् मादकद्रव्य मुक्त शपथ ग्रहणेन हस्ताक्षराभियानेन विषयाधारित पथ नाट्यैः वाक्यलेखनेन युवानेतृत्व संवादैश्च सन्देशम् अव्यवहितरूपेण युवजनपर्यन्तं प्रापणमस्ति. पंजाबस्य युववर्गं मादक व्यसनात् मोचयितुं मन्त्री अर्जुन राम मेघवालः मादक द्रव्य मुक्त यात्रायाः तृतीय पूर्ति मण्डलम् उद्घाटितवान्. आसफवाला स्मारके असौ एक सप्तत्युत्तर नवदश शततम वर्षस्य हुतिंगतेभ्यः वीरभटेभ्यः श्रद्धांजलिम् अददात्. अत्रांतरे वार्ताहरान् संबोधयन् मन्त्रिणा प्रतिपादितं यदेषा यात्रा नहि राजनीति प्रेरिता अपितु लोक संग्रहाय प्रवर्तितास्ति.
4: नशा मुक्त पंजाब, नशे से हम दूर रहेंगे और हम पंजाब विकसित पंजाब बनाएं. हम कैसे बनाएंगे? जब हम स्वस्थ रहेंगे, नशे से दूर रहेंगे, हम पंजाब आगे बढ़ाने का काम करेंगे. इसके लिए ये यात्रा है. कुछ लोग इसको राजनीति के चश्मे से देख रहे हैं. ये यात्रा राजनीति के चश्मे से देखने की विशाल नहीं है.
3: एशियन गेम्स क्रीडासु भारतस्य रजत ध्वजं समुच्छ्राययन्तीम् इलावेनिल वालारिवन इत्येताम् राष्ट्रपतिः प्रधानमन्त्री च अभ्यनन्दताम्. सामाजिक अन्तर्जालीय पटले स्वकीय सन्देशे राष्ट्रपतिना प्रोक्तं यत् वालारिवन इत्यस्याः एतेन उन्नत प्रदर्शनेन राष्ट्रस्य मान प्रतिष्ठा संवर्धिता. तया क्रीडिकायै भविष्ये अधिक समुन्नत्यै मंगल कामनाः प्रकटीकृताः. प्रधानमन्त्रिणा सविशेषमुक्तं यत् एतत् तस्याः एकस्मिन्नेव दिने द्वितीयं पदकम् अस्ति येन अस्य विजयस्य महत्वं द्विगुणीभूतम्. अपरञ्च राष्ट्रपतिः प्रधानमन्त्री च 10 मीटर एयर राइफल सामूहिक स्पर्धायां रजत पदकं जित्वा भारतस्य

0: पदककोशं समुद्घाटनं कुर्वते। भारतीय महिला दलाय अपि शुभाशयान् अयच्छताम्। राष्ट्रपति मुर्मू इत्यनया प्रोक्तं यत् इलावेनिल वालारिवन, विदिशा के विनोद तथा सोनम उत्तम मास्कर इत्येतासाम् एषा प्रशंसनीया उपलब्धि राष्ट्राय महंतं गौरवं आनयति। प्रधानमन्त्रिणा मोदिना सप्रश्रयमुक्तं यत् कठोर परिश्रमः तथा सामूहिक समन्वय भावः अस्य सिद्धेः अनन्यथा सिद्धं कारणं समजनि, यच्च आगामि काले अन्यान् क्रीडकान् अपि निरन्तरं प्रेरयिष्यति। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदं इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ऐषमः एशिया क्रीडा महोत्सवे महिला 10 मीटर मितायां राइफल दल स्पर्धायां रजत पदकं विजितवत्यः एलावेनिल वालारिवन, सोनम उत्तम मास्कर तथा विदर्सा के विनोद इत्येताभ्यः क्रीडिकाभ्यः अभिनन्दनानि प्रेषितवान्। सामाजिक संचार पटले प्रकाशिते एकस्मिन् संदेशे श्री शाह उक्तवान् यत् भारतेन रजत पदक विजयेन सह एशिया क्रीडासु स्वकीयस्य पदकाभियानस्य शुभारंभो विहितः। मुंबई नगरे अद्य प्रभाते कलाचौकी क्षेत्रे गणेशोत्सव मंडलस्य समीपे अस्थायी पेयजल केन्द्रे विद्युताघातेन द्वयोः जनयोः मृत्युः अभवत्। चत्वारश्च जनाः व्रणिताः सन्ति। व्रणिताः समीपस्थेषु चिकित्सालयेषु प्रवेशिताः, तेषु एकस्य अवस्था गभीरा इति सूचिता, तत्रैव त्रयाणां च अवस्था स्थिरा इति। सहैव राज्ये एकस्मिन् अन्यस्मिन् प्रसंगे अद्य प्रातः मुम्बईनगरस्य कोस्टल रोड इत्यत्र बीएमडब्ल्यू कारयानं दुर्घटनाम् आपन्नम्। अस्यां दुर्घटनायां त्रयाणां जनानां मृत्युः अभवत्। एकस्य जनः व्रणितः चिकित्सालये प्रविष्टः अस्ति। गगने स्वकीय कौशलं दर्शयत् सूर्यकिरण दलं मेरठे सर्वान् व्यामोहितम् अकरोत्। रक्षामंत्री संजय सेठः एतां विमान लीलाम् अपश्यत्। असौ न्यगादीत् यत् वायुसेनायाः अनुशासनं शौर्यं च एतेन प्रतिफलति। दलेन 30 वर्षेषु अधिकानि प्रदर्शनानि कृतानि सन्ति। दलस्यास्य विमानैः ह्यः आरभ्य गगनतलं स्वकीये वशे कृत्य विस्मयकार्यान्तरिक्षकौशलेन दर्शकान् मन्त्रमुग्धान् अकारि। रक्षामन्त्रालयेन संसूचितं यत् दिनद्वयात्मक अवधौ छात्रान्, एनसीसी कैडेट्स्, एनएसएस स्वयंसेवकांश्च मेलयित्वा लक्षाधिकैः जनैः अस्य गगन प्रदर्शनस्य आयोजनं कृतम्। सामाजिक माध्यमे स्वकीय लेखने मन्त्रिणा संजय सेठेन एषः कार्यक्रमः अनुशासनस्य, परिशुद्धेः, सामूहिक समन्वयस्य, व्यावसायिकतायाश्च संगमः तथा भारतीय वायुसेनायाः गौरवमयी क्षमतायाः प्रत्यक्षं प्रामाण्यम् इति अभिहितम्। मन्त्रिणा अस्य दलस्य शौर्यं समर्पणं च भूरिशः प्रशंसितम्, येन स्वकीयायां 30 वर्षीयायां आनुपूर्विक यात्रायां भारते विदेशेषु च 8 शताधिकेषु गगन प्रदर्शनेषु कौशलं दर्शितमस्ति। जोधपुरे वायु सुरक्षां संवर्धयन्ति भारतीय वायुसेना जापान देशेन सह वीर गार्डन्स अभ्यासं संचालयति। मंगलवासरे समाप्यमाने अस्मिन् अभ्यासे तेजस राइफल प्रभृतीनि विमानानि नभसि कौशलं दर्शयन्ति। महिला क्रिकेट क्रीडायां भारतम् एशिया क्रीडानां निर्णायक चक्रे प्रविष्टम्। जापान देशे अद्य क्रीड्यमाने द्वितीय उपांत्य चक्रे भारतेन बांग्लादेश दलं 14.1 शत धावनांकैः पराजितम्। मंगलवासरे सुवर्ण पदकाय आयोजिते निर्णायक चक्रे भारतीय दलं श्रीलंका दलं सम्मुखी करिष्यतः। इति वार्ताः।
1: आकाशवाणी निजामाबाद के